هورين لقلم بن بدوين حلقي ام ورزة بيكو ازمون بكين. مجوي حزبايتي لكردستان تانيا للروشالاتا كورتنابيتوا هر پارچيك بپي او ستمو داجير كاريه ليبو حزبو ريك خراوي تايبتي خوي برهم هناوا و اوي ويني قوري ام جارمان رون بيت بابا كورتي سيري او سي پارچاكي تريش بامكين. باشوري كردستان لا هوا و بو پارتيو يكيتي باشور زورترین پارچه بو که بیری حزبایتی مدرنی تیدا گشه کرد چون که لجر سای بریتانیا جوریک لکرانوی سیاسی هبو. حزبی هیوا 1939 پیش پارتی حزبک هبو بناوی هیوا بسر کردائیتی رفیق حلمی. او حزبه هوینی هستی نتوی بو لناو افسران و روناک بیرنده که لدرجه دا زورتر باسی دکم. پارتی دیموکراتی کردستان 1946 با ری برایتی ملا مصطفی بارزانی دا مزره. پارتی توانی شورشی چکداری و سیاسی ریک بخاتو با دیان سال ببیتا گورترین هیزی باشور. یکیتی نیشتمانی کردستان 1975 دوای هرسی شورشی ایلول مام جلال و هورکانی یکیتیان دا مزرن. یکیتی تیکلا یک بول بیری چپو نتویی و رهندکی نوی شورشی نوی هنای آرائوا. باکوری کردستان قناقی بدنگی و دواتر پککه. دوای روخانی راپرینکانی شیخ سعید و آگری و درسیم باکور کوتناو سردمی بدنگی با ماوی نزیخه 40 سال. پارتی دیموکراتی کردستانی ترکیه لسالانی 60 سکان دا دروس بو بلام زورت لجر کاریگری باشور دا بو. پارتی کریکارنی کردستان لسالی 1976 بر برایتی عبدالله اوجلان دا مزره. ام حزبه هاو که شکی گوری لجیاتی تنیا داوی ماف باسی شورشی کومولایتیو سر بخویی توابطی کرد. پککه جماوری که اجگار زور و سپایکی گریلای بهیزی دروس کرد که تا استاش یکی کلا اکتر سرکی کن. پککه لسالی 1978 لگندی که بچوک وکفیس لنزیک دیار بکر دا مزره. جیوازی ام حزبه لگل حزبکانی تری پاچکانی کردستان لم خالن دابو. شورشی چینایتی و نتویی. پککه لسرتا و وک حزبکی مارکسی لینینی دستی پکرد. دیوت کشه کرد تنیا دا جیرکاری ترکیانی بلکو دربگایتی و کون پرستی نو خویشه بایا شری هم سروک هوز کردکانو هم دولتی ترکیه دکرد. سر بخویی فکری پککه کتوانی باکور لو بیدنگی 40 سالی دوی درسیم رزگار بکات اوان واین کرد کرد لباکور چیتر شرم لناسنامه خوی نکات. رولی جن یکی اکلا گورترین دستکوتکانی پککه هنان پیشوی جن بو بو ناو جرگی شر و سیاست اما لناو کوملگای اکی عشایری دا وک تقینوی اکوا بو. اوجلانو گورانی فکری دوی دستگیر کردنی عبدالله اوجلان لسالی 1999 پککا لبیری دولت نتو دور کوتوا برو فکری کنفدرالیزمی دیموکراتیک چو واتا برای و بردینی کومالگا ببی اوی حتما دولتی که سر بخوت هبید. روش آوی کردستان لجر جردستیی و با خو برای و بری. روش آوی واتا باکورو روش حالاتی سوریه با ماویه که دیان سال لجر سمی کمری عربی و بیبشبون لناس نامی نتویی واتا نبونی رگز نامه بو. در فتی 2011 کاتیک شورشی سوریه دستی پیکرد کردانی روش آوا رگی سیمیان حل بجرد. نبون پاشکوی اسد و اپوزیسیون عربی اوان دستیان کرد با رزگار کردنی شارکانی خویان. کوبانی و ناس نامی جهانی شری دجی داعش لکوبانی روش آوائی کرده سنبولی آزادی لجیهان ده. با یکم جار لمیجو ده سپای امریکا و ولاتانی روش آوا هاوکاری یپگو دواتر استی افیان کرد. سیستمی کانتونکن روش آوا استا به سیستمی که اداری خودجی برای وده چید کتی ده پیکاتکانی عرب سریانی ارمنیش بشدارن. گریدراوی فکری نتوانین باسی روش آوا بکینو باسی پککه نکین. اگرچی لروی سیاسی و جیوازن بلام روش آوا
لسر فکری نتوی دیموکراتیکی عبدالله اوجلان بنیات نراوا. حزبی هوا که آماجم پی کرد ویسکی اکی اجگار گرنگو جیاواز لمجوی سیاسی باشوری کردستان دا. دم هوید کوتا و لهمان کت تا کارا بوتن رون کموا. حزبی هوا لسالی 1939 لسر پاشماوی ریکخراوی کیتر بناوی کومالی برایتی دا مزراو. رفیق حلمی بو بسروکی. ام حزبه جیاواز یکی لودابو که یکمین ریکخراوی مدرن و خویندوار بو. دستکوتکانی هیوا یک خسنی چین جیاوازکان با یکم جار لمیجوی کرد دا حزب هیوا توانین روشن بیرانی شار افسرانی سپاو سراک حوزکان لجیر یک سیبر دا کوب کاتوا پیشتر امانه لیک دابراو بون تذکردن نو سپا گورترین دستکوتی هیوا او بو که جماره کی زور لفسرانی کردی نو سپای ایراخی کرده اندامی خوی اما وای کرد که کرد با یکم جار خوانی هزی سربازی ریک خراو بید لناو جرگی دولت دا. پشتیوانی لشورشی برزن که تکمل مصفه برزنی لسالی 1943 شورشی کرد حزبی هیوا لرگی افسرکانی پیوند سیاسیکانی و پشتیوانی که گوری لیه کرد و وک بالی سیاسی شورشک کاری کرد. وشیاری نتوی هیوا توانی کردایتی لناو حجرو مالکانو ببات ناو دامزراوو ناوان در روشنبیر یکن. اوان گوارو بلاو کراویان هبو که مشکی گنجانی او سردمی گوری. حزبی هیوا وقت قینوی کوابو زور بهیز هاتو بلام زوریش زو کزبو. هو کارکانی نمانی امانه بون. ناکوکی ناوخویی وقت بال بالین. حزبک بو بدو بال. بالی کی چپ که زیاتر میلیان با سوسیالیزم هبو و باله کی راست رو که زیاتر نتوییو پارزگار بون. ام الملانه هیزی حزبکی لناو برد. هرسی شورشی برزن. کاتک شورشی برزن لسالی 1943 و 1945 توشی کشبو بلام صفه چوا روشالاتی کردستان حزبی هیوا که پشتیوانه هی سرکی بو توشی شکو به امیدی بو. دروست بونی رکابری نوی لو سردمه دا که بیری کومونیسی کشه کرده بو بشکی زوری گنجا چپکانی هیوا چون ناو حزبی شیوعی للای که تری شوا پیوستیک هبو با حزبی کی گشتگیر کتایی کی پرمانا دروست بونی پارتی حزبی هیوا بفرمی نفوتا بلکو گورا لسالی 1946 زوربی اندامه نتو یکانی هیواو افسرکانو لاینگرانی برزانی کوبونه و بریاریان دا حزبی که گورتر دروس کن که ناویه نا پارتی دیموکراتی کرد و دواتر بو به پارتی دیموکراتی کردستان و تا دتوانیم بلین حزبی هیوا او هوینه بو که پارتی لی دروس بو حزبی هیوا وک ناوکی هیوایی که گوره بو لو سردم تاریخی دا هرچند وک ناو نما بلام رگایی که کرده و که دواتر کرد توانی لسری برواد. وانه گوره هیوا با ایمه اویا اگر نامال من ریک نخینو ناکوکی و بالبالین به من خواد گوره ترین دستکوتیش من بید لدستی ددین. برلوی بچی نسر چیروکی چونی ملم صفه برزانی با روشالاتی کردستان با قلبزی برینه که تری میجو لو سردمه دا حل کولینو. چون دکریت باسی لوزان و چالدران بکینو باسی او توره نکین که سالانه کی زور لرگی کرکوکو خانقینو شنگالیان دا باسی تعریب دکین او سیاست رشهی که دیویست خاک کمان بیدنگ بکاتو زمان من لبد زید باسی او جوتیار کردانه دکین که به چاوی پر فرمیس کوا سیری زیودا یر کراوکانیان دکرد بلام دلیان هر لای کردستان بو تعریب تنیا گورینی ناو نبو بلکو حولک بو با راکشانی پردی لبیر چونوا بسر میجوی هزاران سالی امده که لکرکوک او شاری که همیشه وقت دل لناو سینه نیشتمن دلیده داد. اگر سیری میجوی باشور بکین دبینین پیشینیانی امه لحزبی هیوا داخلی که چندنی توی وشیاری و نتوائی بون. بی آگا لوی که چنده یک دواتر دا جرکر توری که تیشتر بناوی تعریب دهینید بو برینوی رگی کرد لکرکوکو خانقینو دورو بریده.
حزبی هیوا لسردم اکتابو که کرد هشتا خلیکی خوناسین بو بلام تعریب کاتک هاد دجمن ویسی بونی کرد بتواوی بسره توا اما یکی که لگورترین و دریش خاینترین برینکانی جسی نشتمن که دبو زور زوتر آماجی پیبدین تعریب یان عرباندن تنیا سیاستی که آسایی نبو بلکو پروژه که نخشه بو کشراوی پاکتاوی رگزی بو بو گورینی دیموگرافیه کردستان کرکوکو کمری سوز تعریب لسالانی شستگان ده دستی پی کرد بلام لسردمی بعث ده گیشت لوت که استراتیجی که او بو که دوروبری شهر کردیکن به تایبت کرکوک به حوزه عرب هاوردکن که به عربی توافید ده ناسران گمارو بدرین زوی کشتو کالکن لکرد دستندران و ددران عربکن تاوکو پشتینه که مروی دروس بکن که ریگر بیت لبستنوی کرکوک با قولای کردستان و گورینی ناسنامه بناوی تصحیح القومیه اما یک یک بولا کار هر قیزه و نکانی رژیم بعث کردکانیان ناچار دکرد ناسنامه خویان راس بکن و واتا لفرمانگ فرمیکان دا واجوی بکن که اوان عربن نک کرد اوی رازی نبوایه نک هر کارکی لدسته دا بلکو ما فی نشت جیبونو خوانداریتی زیوی و خانویشی لدستندرای و ناو گورد راوکن یکی کتر لرهندکان تعریب سری نوی میجو بو لرگی ناو و با نمونه ناوی گرکو گنده کردیکن دا گوری با ناوی عربی بعسی وک قادسیه نصر حفظو هتد حول ددره همو شوینوار میجو یکن وانشان بدن که میجوکیان بو عرب دگره توا تعریبی اداری و آبوری لکرکوک و خانقین و شنگل کردکن لکار حکومیکن بتایبت لکرتی نوت تا دردکرانو لجیاتی اوان عرب داده مزرن انجامه که او بو که کرد لروی آبوری و اوانده لاواز بید که ناچار بید شارک بجه بیالید تعریب او برینه که دوای سالی 2003 چاره سر نکرا ماده 140 دستوری عراق که باس لآسایی کردنو دکات بو او بو که آسواری او ظلم بسره توا بلا موقع چون دی بینین هشتا کشه زیو زار لکرکوک و نوچ دابره اندراوکن وک بومبه کی تقمنی ماو توا

تگرمو وسر مجارکی پیشومن چونی ملا مصفه برزانی بو روشحالات کردستان یک یک لو ورچرخان حرمی جو یکانی جیانی او بزوت نوی کرد بگشتی اما گشت یک بو لشکستی سربازی و دستی پی کرد با لده یک بونی کمارکی نتویی کتایی پیهات دوی اوی شورشی دومی برزان واتا لسالی 1943 و 1945 دجی حکومتی عراق و بریتانیا گیشت بنبست و سپای عراق با پالپشتی فروککانی بریتانیا هرشی که بر فراوانیان کرده سر ناوچکانی برزن بردوخکا زور سخت بو ملا مصطفى لبردم دو بجارده دابو بیان تسلیم بون با عراق یان جهشتنی خاک او بر یاری دا سر برزن بکشه توا بایا لگل نزیکی دو با 3000 پیشمرگه و خیزانکانیان روی کرده سنورکانی روشالاتی کردستن حکار سرکیه که لو کاته ده لروشالاتی کردستن وک مهابات و دورو بری زمینه یک با دروس کردینی قواره یکی کردی آمده بو بلا مصفه دیویست هیزه که ببات جگایه که خزمت به دوزی کرد بکد نک تنیه لناو بچن سردمی کماری کردستن کاته که ملا مصفه گیشت مهابات پیشوا قاضی محمد به گرمی پیشوازی لیکرد اما ساته که میجوی بو یک کردینی هیزی سربازی باشور و هیزی سیاسی روشحالات. جنرالی کمر کاتیک لدوی ریبندانی 1324 و تا 1946 کمری کردستان لمهابات را گندرا ملا مصفه برزانی پلی جنرالی پیدرو بو به فرمانده سپای کمر پرستنی کمر برزانیکن بون به قلغانی که به هیز بو پرستنی سنورکانی کمر لبرانبر هرشی سپای شای ایران تمنی کمر کرد بو و تا یانزمان بو دوی اوی سوویت پشتی لکرد کرد سپای شا هرشی کرده سر کمر و روخا پیشوا قاضی محمد بریاری دا بمینه توا تا گلکه کمال کج نکرد بلام داوای لملا مصفا برزانی کرد نکویت دست دجمنو آلای کردستان لگل خوی بباد لیرده چیروکی برزانی کن دست پیده کد ملا مصفا برزانی نیویست تسلیمی عراق یان ایران بید. بریاری دا یک یک لما ترسیدار ترین گشت سربازیکانی میجو انجام بداد. لگل 500 کس لپیشمرگ گیان بازکانی دا لخاکی ایران با ترکیه لناو بفرو چیا سختکان دا دوی 53 روژو شو ریپیوان گیشن روباری آراس و پرینو با ناو خاکی یکیتی سوویت. 12 سال درخسنو و گرانو. ملا مصفا و هاوریکانی بون زیکی 12 سال و تا 1948 تا 1958 یعن 59 لسوویت مانوا لوی آزار و ناخوشی زور یعن بینی بلام ملا مصفا وای کرد پیش مرگکان بخویننو فیری زانستی سربازی بن لسال 1958 دوی کودتای عبدالکریم قاسم لعراق ملا مصفا برزانی وک پالوانه کی نتویی گرای و با بغداد و دواتر با کردستان که دوای چند ساله گورترین شورشی چکداری میجویی و تا شورشی ایلول دستی پی کرد. امچی رو که نشانی دا که کردستان یکا ملا مصفا کاتک لباشور تنگی پی حال چند را روش حالاتی با مالی خوی زانی. خوراگری گشتکی با سوویت سلماندی که کرد تسلیم نابید اگر ریگه لی بگیرد ریگه کی نویه ده دوزیتوا. یان ده توانین بلین ملا مصفا که چو با محبت تنیا با پرستینی یعنی خوی نچو بلکو چو تا بی سلمیند که خباتی کرد پرچه پرچه نیه خوینی برزن و خاکی محبت یک چی رو کن. ام میجوان با حوره یکم ده گرای و پرسیاری که لی کردم براسی زور جر او پرسیارشم لکوملگای خومان بتایبت اوانه حزیان لمیجوی خومانه دبیست. و تی که که ویستا؟ ملا مصطفى خیانتی لقاضی محمدی پیشوا کرد؟ من نک وک سیاستوانک بلکو وک چالاکوانکی مدنی و روشناموانک که لرادیوی که کردی چالاکم وای بوده چم. اما یکی که لحسیار ترینو پروپوچترین باسکان که زور جار لمیجوی کرد داده اترید.
با ولامی امپرسیاره دبیت وقت چالاکوانی که مدنی ورد بین بین سری بلگمی جو یکان بکن نک سوزی حزبی. زوربه میجونوسانی بیلاینو شاید حالانی او سردمه کوکن لسر اوی که ملا مصفه برزانی خیانتی لقاضی محمد نکرد بلکو بارو دوخ سیاسی که گیشت بنبست. لیرده راستی کن وک خوینده خین رو. کشانوا یان خیانت. کاتک سپای سوویت لیران کشایوا کماری کردستان به پشتو پنامایوا. سپای شای ایران به هیزی که زورو برو محابد دهد. بریاری قاضی محمد. پیشوا قاضی محمد بو اوی ریگری لرشتینی خوینی خلکی محابد و ناوچکب کاتو شارکه ویران نبید بریاری دا بکشیتو تسلیم بید. او دیویست به مانوی خوی بر پرسیاری تکه بگرت اصو. بریاری برزانی. ملا مصفای برزانی وک فرمانده یکی سربازی پیشنیاری شرعی کرد بلام کاتیک بینی پیشوا بریاری تسلیم بونی دا و پشتیوانی ناو خوی یکانیش کم بونه تا و نیدویست هیزکی لناو بچید. چی رو که میجو یکان که زورک لحوالانی پیشوا دیگر نوا دلین که لکوتا دیدار دا پیشوا قاضی محمد آلای کردستانی سپرد ملا مصطفی بارزانی و پیوتوا ایمه لیره دیگیرین بلام تو هیزکت برونو ام آلای بپارزین برو جکیتر. اما نشان اویه که نه تنیا خیانت نبوا بلکو متمانه کی گوره لنیوانیان ده هبوا. اگر قاضی محمد پیوا بوایه که برزانی خیانتی کردوا آلای که پی ندسپرد. خوکار راست سقینکانی روخاندنی کمر. کماری کردستان پیوندی به برزانی و نبو بلکو بم خوکارانو بو. خیانتی سوویت. ستالین لبر برجواندی نوت لگل ایران پشتی لکرد کرد. خیانتی هندیک سروک هوزی نوخوی. به شکل سروک هوزکانی روشحالات کاتیک بینین سپای شادید پیشواین بجه هشتو چون پال حکومتی نواندی. نبونی حوسنگی هز. سپاییک که فروکو تانکی هبو برانبر با سپاییکی بچوک و کومارد. برزانی با چی نما لگوشنگایی که تروا. ملا مصطفى برزانی هزکی میوان بول روشحالات. کاتیک خوان مال. واتا پیشوا بریاری تسلیم بونی دا هیچ واتایی که نده دا که برزانیکن لبه بمینه و ببنه هوی کجدانی خلکی مهابد. روشتینی او برو سوویت لراستی دا پرستینی او هیزه بو که دواتر بو با بنمای شورش لباشوری کردستان. ایمه نابید میجوکه من بچاوی تومت بار کردن بخوینی نوا. قاضی محمد و ملا مصفا دو هاوری و دو جمسری یک خبات بون. یکیان گیانی بخت کرد با شکوی شارکی اویتر هیزی کردهیتی پرست با دهاتو اوی کماری روخند فیالی نیو دولتی و پرچه نو خویی بو نک خیانتی برزانی. دامزرندنی یکیتی نیشتمانی کردستان لسالی 1975 ده تنیا درست بونی حزبیکی نوی نبو بلکو گورانکاری که رادیکال بو لشیوازی خبات سیاسی و چکداری کرد ده. ام حزبه لکاتک دا دروست بو که کرد لباشور دا توشی گورترین شکستی میجوی ببو. هرسی شارشی ایلول دوای ریکوت نامه جزائر که لدرجه باسکم دا باسی رکم. لیره دا باسی رولی هر یک لکارکتر سرکی کانو چونیتی دروست بونی دکین. زمینی دا مزرندن شکستی 1975 دوای اوی ایران و عراق لجزائر ریکوتن شورشی ایلول کتایی هد. به امیدی که کشنده بالی بسر کردستان دا کشا. لوکات دا مامجلال لدروی ولات واتل شام بو. پیوابو نابید کرد تسلیم ببید و دبید فرمه که نوی ریک خستن درست بکرید. دامزرندنی یکیتی وک بره یکی حزیرانی 1975. یکیتی لسرتا دا وک حزبی که یک گرتو دا نمزره بالکو وک بره یک لسه بالی جیاواز درست ببو. کمال مارکسی لینینی کردستان دواتر بو با کمال رنج درن که نوشیروان مصطفى یک یک بولا سرکرده دیارکانی. بزود نوی سوسیالسی کردستان به سرکردهیتی علی اسکری و رسول مامند. هیالی گشتی
کمام جلالو کومل کسایتی سر بخوبون رولی کاراکتر سرکی کن مام جلال طالبانی داریجه رو دیپلومات کار مام جلال اندازیاری سرکی و سکرتیری گشتی بو اوتوانی لشام و تا سوریا پشتیوانی نیودالاتی و اقلیمی بو یکیتی پیدا بکد او مدلی شورشی نوی هنای پیشوا که جختی لسر تیکل کردنی خباتی نتوائی و بیری دیموکراسی خوازی دکرد نوشیروان مصفا اندازیاری ریخستن و شورش نوشیروان مصفا سکرتیری کومالو دواتر جیگری سکرتیری گشتی یکیتی بو او مشک سیاسی و ریخراو یکی یکیتی بو رولی سرکی هبو لناردنی یکمین مفرزه پارتیزانکان با شاخو تسپیکردنوی شورشی چکداری و تا شورشی نویه نوشیروان مصفا زیاتر لاینی فکری استراتژی سربازی ریخستنی نوخوی برای او دبرد. ما مصا ابراهیم احمد واتا خزوری مام جلال لو کاتده للندن بو. هرچند پوستی که فرمی لناو یکیتی دانه بو بلام وک باوکی روحی راویشکاری گوری مام جلال دبین را. بیری جلالی که پیشتر لپارتی جیابونه و لرگی ابراهیم احمد و رگی داکتاو کاریگری که زوری لسر آراسته فکری یکیتی هبو. دستکوت یکیتی بومیجو، شکندنی بیدنگی، تنیا سالک توی هرس یکیتی توانی چک برز بکاتوا، اما وری با گلی کرد گراندوا. هینای نپیشوی چینی روشن بیرکم. یکیتی بو بجگه کوبونوی خویندواران مامو ساینو چینی چپ که پیشتر لمدلی کلاسیکی پارتی خوین نددازیوا. دروسبونی یکیتی لسال 1975 وک اووابو که لناو خوالمشی شکست دا آگریکی نویه بکیتوا. مام جلال با دیپلوماسیتکی نوشیروان مصفاو بریک خستن توکمکی برای محمد و با ازمون سیاسکی توانیان مدلی که نویه لحزبایتی دروس بکن که چیتر تنیا پشتی با ناوچو خیل نده بس بلکو پشتی با ریک خستنی مدرن ده بس. هرسی ایلولو ریک کوتن نامه جزائر یکیکن لخمناکترینو پروپیچترین لینکانی میجوی سیاسی کرد لباشوری کردستان. امرو داو نشانی داکا چون بر جواندی زلحزکان ده توانید لیک شودا چارنوسی نتویک بگارید. لیرده باوردی باسی دکن. ریک کوتن نامه جزائر ششی آداری 1975 لم رکوت نامه لپراویزی کوبنوی که ولاتانی اوپیک لالجزائر لنیوان صدام حسین جگری سروکی اوکاتی عراق و محمد رضا شاه شای ایران بنیواندگیری سروکی الجزائر واجو کرا. ناواندی رکوت نامه که چی بو؟ ایران و عراق کشی سنوریان هبو بطایبت لشت العرب. عراق رازی بو نیوی شت العرب بداد با ایران و لبرانبر دا ایران بلینی دا که همو جور هاوکاری که سربازی و لجوسی که با شورشی کرد و تا شورشی ایلول را بگیرد. سنورکن بروی پیشمرگ دا دبخات. هرسی شورشی ایلول. شورشی ایلول 1961 تا 1975 گورترین و درشترین شورشی چکتری کرد با ریبرایتی ملا مصفه بارزانی. ام شورشا تا سال 1974 زوربه ناوچکانی کردستانی کنترل کرده بو بلام پشت استور بو به هاوکارکانی ایران و امریکا که تک رکوت نامه جزائر را گردره به امیدیه که کشنده لیک شوده شورشکی گمارو ده ایران توبخانه و هیزکانی کشای و سنوری داخست. پیشنیاری تسلیم بون حکومت عراق لیبردنی گشتی در کرد و داوی لپیشمرگکان کرد تسلیم بن اگینا هرشی که سرپاگیر دکاد. بریاری سرکردائیتی ملا مصفای برزانی بینی که ببی هاوکاری درکی و به داخرانی سنورکان درجدن به شر دبیت هوی کومل کش کردنی خلقو پیشمرگا بویا لعداری 1975 بریاری وستندنی شورشو پنابردن با ایران درا. پیلانی کسنجر یکی که لطالترین بشکانی هرست کرد لوکاتا مطمئنی توایو به امریکا هبو.
کیسنجر وزیری دروی اوکاتی امریکا یک یک پول اندازیارانی امریکا اوتنا. کاتک رخنی لگیرا که بوچی پشتن لکورت کرد و تبناو بانگا که ود. کاری سیخوری سیاستی نیو دولتی کاری خیرخوازی نیا. در انجام که هرس. کوچی با کومل. هزاران پیشمرگ و خزانکانیان آواره ایران بون. تعریب رژیمی بعث دستی کرد به گواست نوی کردو هینانی عرب و ناوچه دابراوکن که پیشتر بحث من کرد. درست بونی فرمی نیوی خبات. هرچند شورشی ایلول هرسی هینا بلام امشکسته بو با حکاری درست بونی یکیتی نیشتمانی 1975 دست پیکر نوی شورشی پارتی 1976 که با شورشی گلان و شورشی نوی ناسراون. هرسی ایلول وانه یکی تال بو بومن فیری کردین که مطمئنه کردین به زلحیزکن به ببونی به نمایه یکی آبوری و سیاسی و سربخو وک بنیتنانی کشکه لسر لمی دریا. جزایر تنیا شارک نبو که تیدا ری کودن بلکو گورستانک بو که تیدا خونی نوی یکیان تیدا نجرا. بلام پلویشو هوای یکی نوی لدائک بو که دواتر راپارینی 1991 لسوز بود.

دروسبونی یکیتی لسالی 1975 ده وقت درابک وابو که تو روی هبو روی یکم هیزی فردنگی نهشنی به همیدی دوی هرسی ایلول کردوه هستی ده کرد هموشتیک توابوه دروسبونی یکیتی او به دنگی شکند و تی شورش بردوامه فردنگی فکری پیش یکیتی بریاری سیاسی تنیا لا یک کس یان یک بنماله بو یکیتی بیری کمالایتی چپو مدرنی هنه نوکای اکوا. اما وای کرد چینی خوانوار و شهرنشین زیادر بشتر بن لسیاست تا. که برکی ارینی. بونی دو هیزی گوره وک پارتی و یکیتی وای کرد هر دو لحول بدن باشتر بن. ریک خستینی توکمتریان هبید و لأسینی و دولتی دا چلکتر بن. روی دوام سرطای دو برکی دیو تاریک اکا. شر شرعیت. گورترین کش او بو که پارتی خوی به خوانی شرعی شورش دزانی و یکیتی بلادر دبینی. ولی برانبریش دا یکیتی پارتی به کون پرستو برپرسی شکست تومت برده کرد. ام ململانی فکریه زور زو گورابو ململانی چکداری. شرعی نوخو برای جودو جو. هشتا سالک بسر دا مزرندنی یکیتی داتی نپری بو. یکمین چخماخی شرعی نوخو کارساتی هکاری لسالی 1978 لیدرا کته دا صدان پیشمرگه و صدان سرکرده وک علی اسکری به دستی پارتی کجدن اما بوبا بناغی رقی که میجویی کته دیان سال بردوان بو لاوازبونی پیگه کرد زورجر ولاتانی دراوسه وک ترکیه، عراق، ایران، سودیان لم دوباره که دوینی کته که کتی لگل ایران ده بو پارتی ده چو بولای عراقو بپیچوانه کشوا. اما وای کرده بو کرد همیشه نیوی هزکی بو لناو بردنی نیوکی تری بکار بیند. درست بونی یکیتی وک نشترگری کوا بو. بو او پیویس بو که جسته مردوی شورش زندو بکاتو. بلام چون که ببه بهوش کرو ببه ریکوتن لگل پزشکانی تری نو جورکا واته پارتی کرا برینی که قولی دروس کرد که تا استش خوینی لیدش وارد. فردنگی فردنگی نعمت بلام کاتک دبیت دوباره کی دبیت نفرت. میجو پیمان دلید یکیتی دنگی که نوی بو بلام او دنگه لجیاتی اوی لگل دنگه که تری پارتی ببیت سروده کی نتوی زور جاربون به جاو جاوه که تنیا دجمنانی کرد تیدا سمده کن. هر دولا قربانی قناغی که میجویی سخت بون که تیدا هستی حزبایتی لا هستی نتویی به هستر بو. لدرجه باسی دروس بونی حزب لباشور و باکور و روژاوا. بلام لروژاوا لسر فکری نتویی دیموکراتیکی برز عبدالله اوجلان بنیاد نراوا. روژاوای کردستان لجیر سیبری حزبکانی تراوا. روژاوا با ماویی که درج وک پاشکوی پاچکانی تر دبین را بلام دوای 2011 بو به سنتری سرنجی همو جیهان. پارتی دیموکراتی کردی لسوریا 1975 یکم حزبی روژاوا بو واته به پارتی چپ دناسرید. پارتی یکیتی دیموکراتی دوای 2003 دروست بو و لناو شورشی سوریا دا توانی ربرایتی روژاوا بکد. اوان مدیلی خوبره و بری دیموکراتی کن هنه پیشوا. که اصا جهان وک هاو پیمانی که به هز دجی تیرور سیری دکد. جیاوازی جوهری که لیوه دابو اما خاله که گرینگه حزبکانی باشور و روشالات زیادر مورکی که لیبرال نتویی یعن کلاسیکیان پیو دیار بو وک پیوندی سروکوز و روناک بیر. حزبکانی باکور و روشاوا زیادر مورکی که ایدئولوژی و رادیکالیان پیو دیار بو وک گرینگیدن به گورینی سیستمی کمالایتی و راوشاندنی بنما کنکن. همو او حزبانه سر رای ناکوکی کنین یک کاریان کردوا. نه انهشتوا کردوک نتوا بمرد. اگرچی زوجار که برکی یک تریان کردو بلام هر یکیان لقوناغی تا پارزری بشکل شکوی کرد بون. حزبایتی کرد تنیا بود سالات نبو بلکو وک قلغانیک بوا. بو اوی لبرانبر چوار دولتی دا گیر کرده نتوایک هناسب داد. کشه ایمه لحزبکان دانیه بلکو لو دایه که نمان توانیوه ام حزبانه بکینه یک سپاه بو آمانجی گوره. که تک سیری قباری قربانی کانو خوینی شهیدکان مندکین
هندیک جار توشی ناومیدی دبین بلام اگر به چاوی کی میجوی و استراتژی سیری بکن وینه کی جیاواز زردکوید بو اوی ولامی او بدینوا که آیا او همون خونه به که گیشت دبید سیری دو آست بکن آسی سرکوتن اگر ام شورشانو ام برگریه نبوایا استا شتیک ندما به نوی کرد دولت دا جیر کرکن به تایب ترکیه و عراقی بعث پلانین هبو که کرد به تواوی لناو ناسنامه دولت دا بتوین نوا اکامی ام خویند نو من اما نبون منوی ناسنامه گورترین سرکوتن اویا که دوای 100 سال هولی سری نوا کرد نک نفوتا بلکو استال جیهان دا وک ناسنامه یکی ناسراو حسابی بوده کرد. قواره سیاسی لباشور دا هرمی که فرمی و دستوری من هیا. لورج آوا قبره و بریک هیا که جیهان نتوانی تفراموشی بکد. اما برهمی او خونه یا. اگر او برگریه نبوایا استا کرد و کوچ بری که به ناسنامه لمیجو دا دمایوا. شکندنی شکوی دا گیر کر. دا گیر کرن دیانویس کرد تسلیم بید بلام امرو ترکیه و ایران و عراق تزن که نتوانن به هزی سربازی کتایی به دوزی کرد بینن. استی شکست و آزار. ای بو چی نبوین به دولت؟ لیره داده بید دن باو دابنین که خوینکه به تنیا بس نبو. چون که خوین لجیاتی عقل. زور جار ایمه لشاخکن دا زور آزار بوین. بلام لسر میزی گفتگو و دیپلوماسی دا دورا بوین. خوینی گنجگان من بو برگری بو بلام سرکردکان من نه انتوانی او خوانه بگارن با دستکوتینی سیاسی بردوام. شاری نوخو بشه که زوری او خوانه را لشاری نیوانی حزب کردیکان دابو. اما گورترین زبر بو که لآکامی شورشکان دادرا. خوانی کرد با دستی کرد. وابستهی ببیگانه. همو جاریک خوان من داو بو اوی زلهزک پشتگیری ممکد. بلام زلهزکان لکوتای دا ایمین وک کارت به کاره ناوا. آکامی او همو خویندانه بکیو گیشت. اگر بمانوید کورتی بکینوا انجام